0: je soju opo le ya nya
1: Beni o 0705 odometa 949 0705 odometa 949 08097 odometa 949 +23 49 062 odometa 949 Baba ti pe wole eyin radio yin yen le o E mo pe baba yin radio le se mo pe ti igbeji +23 49062 odometa 949 +23 49062 odometa 949 08097 odometa 949 Roba ni soro to wole sori eto yinu ati nekon yi lale